0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela.

0: noč ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Ko bil sem še mulc, sem bunt zelo jo. In vsem učiteljom sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da je iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

0: Radio Salomon. Laž za voham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Vse barve jeseni.
0: Vsi ritmi.
1: Vsa glasba.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišiš?

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predlog za razrešitev Lotriča. Ansambel Saša Avsenika išče novega pevca. Vreme sončno z nekaj oblačnosti. Danes do 20 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlagata razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga na že sklicani seji državnega sveta. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Po 5 letih sodelovanja ansambel Saša Avsenika v začetku prihodnega leta zapušča pevec Luka Sešek. Ansambel že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zased, prepoznavane tudi onkraj meja Slovenije. Ansambel se sicer 19. decembra zimsko pravljico vrača v areno Stožice. Teja Košir, ki je v nedeljo po noči sporočila, da bo po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru delovala kot nepovezana poslanka, si je premislila. Potrdila je, da se poslanski funkciji odpoveduje, svojo odločitev pa že zapisala in podpisala ter jo oddala v ložišču državnega zbora. Nemška policija je pridržala dva turška državljana, osumljena požiga satelitske komunikacijske postaje. Na Poljskem konec septembra je v ponedeljek sporočil poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo osumljencema sodili na Poljskem, nemška policija pa naj bi v povezavi z incidentom pridržala še dve osebi. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: 90-ta so zakon.
10: You know that I be sexy.

0: Radio Salomon. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: Produktu, naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Papež uspešno prestal operacijo pljuč, odkrili so mu raka. Razglasili bodo dobitnike državnih nagrad za izjemne znanstveno-raziskovalne in razvojne dosežke. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, 4. na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 € plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
0: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varni

0: ameriškega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti? Tadašnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišiš?

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ministrstvo za letalske karte Rončeviča in dveh uslužbencev plačalo skoraj 26 tisoč evrov. Logar, te je Košir stranka ni prisilila k odstopu z mesta poslanke. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

Reporterju, resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča, ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta.

0: okušeno in varno.
1: Samo na naroci.auto.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij. Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
5: Ekskluzivno pojemne spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: DJ Time podpira naroči avto.si,
8: kjer avto po vaši želji kar naročite.
7: Z odkrito ceno,
8: s preverjeno zgodovino
7: in z boljšo opremo.
8: Naroči avto.si.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.

0: 12. uro.
1: Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: V hudi nesreči pri Lukovici umrla dva človeka, otrok huje poškodovan. Papež uspešno prestal operacijo pljuč, odkrili so mu raka. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, 4. na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17-20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival. S prijatelji. Power Dancers.
2: In ostalimi.
1: Sobota, 6. februar 2027. Early bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Kriminal, kriminalna združba z celskega naselja.

0: www.sportpodcast.si a najdete zvrhano mero vročih novic.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pogled v nebo.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in kazenske ovadbe. V hudi nesreči pri Lukovici umrla dva človeka, otrok huje poškodovan. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevićem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončević je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Play 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.
9: Slišen in poslušan.
10: Fireflies, you and I are fireflies, forgetting that the sun
9: will rise. Vsak dan vam predan.

0: prihaja z leve, še iz leve, oh, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Znani prejemniki Zoisove in Puhove nagrade za življenjsko delo. Logar, te je Košir stranka ni prisilila k odstopu z mesta poslanke. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.

kako prepričam te naj, da vzameš brudla nazaj, da nikdar več ne bi pustil.

0: Radio Salomon. Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Kriminal. Kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero vročih novic.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pogled v nebo.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: servisni Petrol.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. V hudi nesreči pri Lukovici umrla dva človeka, otrok huje poškodovan. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemelli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden. Vse njegove obveznosti pa so odpovedali do prihodnjega torka. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.
5: Sunny happy people.

the way it is.

my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Pogled v nebo.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišite?

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Ministrstvo za letalske karte Rončeviča in dveh uslužbencev plačalo skoraj 26 tisoč evrov. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemelli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden. Vse njegove obveznosti pa so odpovedali do prihodnjega torka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papi, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše. iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Lepo zdrav in dobrodošli v sredinem popodnevu Omega Salomono. Mitja sem z vami, igraj si za prijatelje in z nami za začetek. In a World Sun in A-Log, Favela.

Ina Rodson in Alok Favela za začetek prve ure v nalivanju prihajajo BTS, Normal, predtem Neptunica, What If, najprej pa Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebilc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Ekskluzivno upojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Kriminal. Kriminalna združba z celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Ta naša priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Stopovih 20.
11: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
10: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušan.

zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da je iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zemljo. In s srcem podpišem. Vse, kar povem.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Radio Salomon.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Power Dance.

0: Stopnic, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Clooney, Prosper in Tristan Henry, Good Girls smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-ta, Ani Rupel, Ne pozabi me in Tina Turner, Goldeneye. 90-ta so za

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Janša napovedal možnost dopolnitve svobodinega predloga davčnih razbremenitev. Tokio pozval Moskvo k nepristranski obravnavi aretiranega japonskega novinarja. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCHEM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunani minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Zagrebški muzej sodobne umetnosti bo 10. decembra odprl razstavo del konceptualne umetnice, glasbenice in aktivistke Yoko Ono. Ena najvplivnejših umetnic 20. in 21. stoletja je pomembno zaznamovala razvoj sodobne umetnosti. V širši javnosti pa je bolj poznana kot soproga zdaj že pokojnega glasbenika Johna Lennona. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše. iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
5: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod druga ura 50 Cent, Candy Shop.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Kriminal, kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Ta naša priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisa. Časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Mon.si. Slišen in poslušan. Sanje bi bil.

0: Medusa in Khalid, Weekend, smo slišali sledi najnovejše na Salomonu. Clean Bandit, Chloe in Omalay Company.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na Zalogi in v akciji. Ekostil.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
12: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
13: Stopovih 20.
12: Vsako soboto zvečer.
13: Samo na Radiu Salomon.

0: Nickelback, Make Me Love You je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta z Entrance. Stayin' Alive in Leti čim odredom. Žal mi je.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša napovedal možnost dopolnitve svobodinega predloga davčnih razbremenitev. Trump napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCHEM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes sporočili sodišče, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani del akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihan in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina so danes sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Obedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod tretjo uro Imagine Dragons, Natural.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Kriminalna združba z celskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Ta naša priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan.

0: Flow, Likit smo slišali, zdaj bo čas za skok v rubriko Najnovejše na Salomonu. In z nami Bruno Mars, Dance with me.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-a in z nami Avia Band, Greva v Katrco in Fats and Small, Turn Around. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Elida Producer in Češpli. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: Pismo Salomon. Novice. V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Papež Leon XIV je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihan in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
10: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
10: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
10: Naroči avto.si.

Klasika za pričetek sredinega magičnega popodneva za obojene spominov na tista zlata 90-ta leta. Legendarni DJ Quicksilver in Bellissima. To je to, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Ponovno smo en dan bliže našemu srečanju, našemu druženju, kaj ti že ta petek, DJ Time, Back in Time, v ljubljanski Odiseji. Štartamo točno ob 21. uri.

0: je za sredino magično popoldne, čas je za glasno odštevanje do našega petka, do našega prazničnega petka, ko smo skupaj v razprodani Odiseji. Tudi danes smo z vami, Dan on the Mic, Edito producer in Češpi, malo kasneje pa še Dr. Silvano, DJ. Odgovor je preprost, zakaj?
1: 90-ta so zakon.
0: Zato, ker bova skupaj obladala 90-ta so zakon in pa tisto pravo, ta glasno ogrevanje za petkov DJ Time Back in Time. Prva pesem, prva ekskluzivna novost.
1: To je ekskluziva.
0: Another Ter Silver Lies.

0: poletni hiturini, another talk to you, čas za jesensko hiturino, another ter silver lines. DJ tam uživo, prva ekskluziva.
1: Ekskluziv.
0: Morda nam danes uspe še kakšno obladati do 19. ure. Zdaj pa kaj, všečno naprej?
1: Všečno.
0: Pa še hausar za povrh vsega.
2: Res?
0: Zelo zares. Georgia G. Agency, Unitas,

legendarna pesem iz tistih zlatih 90-ih, Horni v tej novi, najbolj novi verziji. In še en dokaz, da kloniranje v letu 2026 nikakor ne popušča. Še ena izjemna, še ena klonirana, potem pa čas za prve ekskluzivne oglase v tem sredinem magičnem popoldnevu. Oliver Heldens, IAEOU.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
5: DJ Time podpira naroči auto.si,
6: kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno,
6: s preverjeno zgodovino
5: in z boljšo opremo.
6: Naroči auto.si.
7: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

Fisher, te njegova zadnja hiturina, What a Life, DJ tam uživo, pa tudi na poskok, kaj ti zelo, zelo blizu, je rubrika Hitra je ravno dovolj hitra, a pred njo še ogrevanje z sporočilom našega partnerja naroče auto.si, še prej pa tale okus po Hitra

0: končno sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam? Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj? Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira

prave žgalke, požigalke v paketu, hitro je ravno dovolj hitro, točno tako, kot je bilo obljubljeno nekaj minut nazaj. In kar ne popuščamo, še Alone Dance.

33 let in v teh letih smo dali že kar marsikaj česa. Predvsem pa si lahko rečemo, da smo v tem času postali kot ena velika družina. In družine imajo tudi svojo pesem, tako zelo veselo. We are family.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTL.si.
1: Ekskluzivno upojanje spominov. Srečanje.

0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: in 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Tilka v teh minutah na naših magičnih frekvencah. I miss you oziroma missing. DJ Tan gre naprej, Hauser bo.
1: Da.
0: Clooney, Prospa, Tristan Henry, good girl. You.

Teddy DJ, neke vrste Izič takrat v 90-ih letih, pa sedaj v letu 2026 ponovno. In že smo bolj ali manj pri finalu prve ure in smo že tudi pri končno, spet, here we go again, rubriki Hitro je ravno dovolj hitro.

0: nismo Salomon. Novice. V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Papež Leon XIV je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunanji minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino, v dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše. iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

v kateri se marsikateremu srčnemu veteranu v Rusijo uči Gigi D'Agostino ter Another Way. In to je pričetek druge ure v našem magičnem popodnevu na to sredo 14. oktobra. In ja, samo še nekaj dni, pa bo že petek in čas bo za DJ Time Back in Time s prijatelji v razprodani Odiseji. Kulturno-umetniški program štarta točno ob 21. uri, zato, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, celotna ekipa vas ljudno prosi, da ste točni. Sicer pa evo, začenjamo drugi del našega vrhunskega druženja, še kar energično, še pod vtisom rubrike Hitro je ravno dovolj, hitro, s katero smo imeli finale prve ure. Scotty, DJ Project, Lumea Ta.

0: Čisto mimo grede, tale pesem se nahaja tudi na naši lestvici najgibljivejši, ki je na sporedu vsako soboto in nedeljo na naših magičnih frekvencah, na posluh pa kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Kaj pa se daje v teh naslednjih minutah?
1: Easy, čami.
0: Z lahkoto. Kaj go? Take me back.

0: takšen prav poseben subtilni izič, kaj ga Max McCown in Take Me Back. DJ Time uživo, kako se poslušamo?
1: To se poslušam na glas.
0: Točno tako, in nobenega popuščanja. Fastball Music Sounds.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Kriminal, kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Ta naša priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopis. Opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predstavljam.

0: Na mafija, ki rada eksperimentira z ritmi in odžgalk požigalke, evo, so prišli do Easy Show.
1: Easy.
0: Happiness is so sad. Zdaj pa, kaj nam sedaj sledi? Hiter pogled v našo playlisto in...
2: Še eno kloniranje.
0: Nobenega presenečenja. Še eno kloniranje. Edward Maja, VK Golina, Felicia, Me Without You.

to kloniranje za leto 2026, pesem, ki je pred mnogimi, mnogimi leti, takrat originalu marsikaterega maturanta, spremljala na maturantskem izletu.

Rafael, Gotta Be Cool v nizkem štartu, da se umesti na našo lestvico. Ampak ima še čas, kot ima čas tudi Lobo Muziko Fiša.

0: Miley Cyrus, oziroma sedaj samo še Miley. Pred nami pa sporočilo našega partnerja naroči auto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naroči auto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrit voz vozila, naroči auto.si.
1: DJ Time podpira naroči auto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči auto.si.

0: ritmiki ne popuščajo, ritmiki zaznamujejo našo rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: Seveda, da je to to, Stella Bossi, Tonic, Sonic, pesem, ki se je ravno kar odsukala, zdaj pa je eden najpopularnejših DJ-ev in producerjev to vrstnega ritma, Anima Atom.

0: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Rada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Izjemna pesem pri marsikomu se, tako kot pravi naslov, zagotovo ob njej sprosti hormon sreče. Veliko njega.
1: Prosim.
0: Še več njega. Zdaj pa Bibi Rage, David Guetta, pesem, ki nas je razveselila preko poleta in nas še kar vedno razveseljuje, tudi v jeseni.

0: Sun. DJ Time podpira naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Še ena klasika za osvežitev spomina, še eno ogrevanje in predpriprava za naš razprodani DJ Time Back in Time, ki bo že ta petek v Ljubljanski Odiseji. Štartamo točno ob 21. uri. Zatorej, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, ekipa vas ljudno prosi, da ste točni, da pridete prej, da se še malo podružimo, ravno prav gremo, da bo to eno res fantastično.

Tore Ganači prečej, norčal DJ, te njegova Duck Duck Duck, čisto v njegovem stilu. Zelo v stilu pa tudi po 25 letih The Root Sandstorm.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Kriminal. Kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Ta naša priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
9: Slišen in poslušan.

0: Beli Guski, Turino, Woman, tudi na naši lestvici najgibljivejši.
1: Prosim.
0: Pa tudi na naši lestvici Airplay, kjer je tudi tale Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: 9 in 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

Salomon. In ti si z nami. Sredina delovnega tedna in še en dan bliže smo do našega razprodanega Bekiča, ki bo v Ljubljanski Odisej. Čisto mimo grede, vrata se odprav 20 uri, kulturno-umetniški program pa štarta ob 21 uri. Sledi rubrika 90. so zakon, z vami so Dan on the mic in dr. Silvano DJ.

je tukaj rubrika 90. So zakon, ki od ponedeljka do četrtka poskrbi za ultimativno obujanje spominov. Še več obujanja spominov pa tudi na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave. Kjer

Nostalgično, dragi prijatelji, srčne trani, najboljši poslušalci na svetu in nostalgija se posluša na glas. In verjamem, da bo dovolj na glas tudi po razprodani Odiseji že ta petek, ko bo DJ Time Back in Time s prijatelji. Vstopnice njih več. Imamo samo še za dodatni dogodek, ki bo v soboto 6. februarja. Vstopnice, top event.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa še en tehnični podatek. Vrata so ob 20 uri, kulturno-umetniški program.

0: DJ time.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

se zaključuje za ekipo DJ Ta, ki smo jo danes sestavljali, Dejan Odmajek, Edith producer Češpli in dr. Silvano DJ. Uživajte v fantastičnem večeru, bo zagotovo zelo fantastičen Salomono ekstra večer, potem pa še Armin Van Buren in A State of Trance. Jutri smo pa ponovno skupaj, pa še en dan bliže.

0: J-Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancer.

0: 200 stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si. V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po sedmih letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Studio Salomon. Mimela.si, spletna trgovina za najmlajše.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan.

0: Petrol. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon. Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
2: Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
2: Radio Salomon. Najboljše jeseni.
3: Ko bil sem še mulc, sem punc zelo jo. In vsem učiteljom sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

ples. In z njim občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

obrazu. Luči nad zemljo. In s srcem podpišem. Vse, kar povem.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salamanca.